0: 那那过来干嘛的？哎，讲了那我，其实那有没得啦？不然呢，也得赔啊的。过来过来，耶稣回来，过来耶稣回来，哎，帮我们罗吧。过来耶稣回来，把把把钱来罗。过来耶稣回来，过把罗嘛。过来耶稣回来，会哎把罗嘛。干嘛为了过？阿拉阿拉国办了个，过过来过来过来，耶稣回来，过来耶稣回来，我们两个过来了，过来回来，容易的。我要把这观音。给住啊！哎，把你们外给哎围了吧？你一一打满在打的，你帮着玩哪个的？一个人没把过来围吧的，那么你白呀的？该过来是个喂，俺们俩啊啊，装出来外面，给一个鸡巴，给一路一路摆，一路切给的。啊，装出来外面的，我要摆一啊，装出来外面的，一边做个一个，一个挂不对啊，一个人个一打满在打的，一把两个血。我陪你回家，阿弥，阿达亚弥回来，刚才阿达一对，阿弥耶稣亚弥该怎样嘞？耶稣该么样该怎样？那呢？阿那对伢耶，阿达过来说，让我带来物业，搞不脱些啦，给啊，搞了他得就开始赔了，得赔了，阿那干嘛要供养？发了个地给耶稣，我弄了呗，我为得着得着，现在我过来发了，被我改我娃一娃，过不了的啊。一百来家，一个几倍啦！我为你一到跟你亚些来，不要被宰，一夜拉过过么话子？你怪侬发的，过被我侬不要过被我来家发，一个个几倍啦！可以一到跟你亚，跟你跟你亚，跟你说话过，跟你过来要别啦，跟你过来下班完啦，一晚到我一百块我的，一夜拉都买分了别啊！不要白给，过被我一分吧，没我搞过的来一万分了，我一百块我的，过来就跟我一块，要不也？哎，多个不弄啦，每一段位个一段干啦的，干事业起啦，不弄呢，也不带做个啦，干多个的干的，一干干的干啦，多个发的，多个那个做个做的万一百万成，阿都别干位吧啦，别忙没有帮助，你做个做啊，别忙没有别干位吧，跟做要去一做要去忙班呢，得一做要忙起来，一做要忙班，得问那个呢，哎，把乱个，别都过啦。跟住阿基蒙巴拉，佢把罗马盖单住阿基，你知啦，罗马盖单住阿基，咩罗马偏偏阿盖，盖单多啦咩盖咧，巴黎耶稣阿登咧盖住阿，知啦，你阿个格列多，莫阿吉塔古加科威瓜阿米，巴黎耶稣阿啦，我大门巴黎偏阿乌约盖啦，巴黎耶稣阿乌拉基，咩乌加基乌阿巴黎耶稣阿咧，贝利人住阿吧，贝利伊登贝达乌基，咩乌加基乌阿米，莫罗里耶稣阿啦，安塔古加科威，吉塔古加，巴黎盖塔，你阿个对吧？给一面不面不打过该，把人做个打，一面打过第二的，那呢？管理书位，各管理员都写；管理书位，各个管理打；管理书位，各个感觉，各管理员都写。一路书位，这样我们破干你啦，一路弄你的；一年我们破干你，一路弄；一打我们破干你，哎，书我写干你，俺的书也弄你的。那个不要多点呗。
1: 啊，我跟你来问。啊，我的故事，你各管我多的，日日来有管的，一个包括可能不。Je sais d'un peu, yak. Quoi, des potes de mes de mes gardes, à ma bonne main, mes gardes, au courant blessé à toi, mes bas pour them. De mes quoi, ma quoi d'awa, que quoi de pour quoi tout d'or, quoi d'ego. Que de gruson, que quoi bah, je sais d'un peu, yak, tout ma quoi grig. Que quoi grig, yak, de mes gardes, à peu près. Ben quoi d'awa, que y'a quoi ka, y'a augmente aux îles des baba, au quoi ma quoi ka boucle, quoi zil, quoi fan, quoi de tout plique. A fama que aquele que cocô de guson com a mundo de quatro cheribo ponta de cocô neva com a jampo yiva poco a duan com a cana yibi po guia de da mesu aí exilio boco ale no que o quaca que a fama que tu quatro implica com a de da mesu com a zu e bote com a jepisiva com a cocô e capo um guiaga com a zu e cocô mende implica que da minha guia, onde eu pude, quase pisa, o bagulho, quase pisa, pode procurar nem a coca, o dia, nem a coca. A oca de guzan, qual guia de quanto é quatro, três, pono qua blan triba, da minha guia de, e guia da mundo de quatro, que deca quadrimed, a camarica, e nem a cor, o qua mundo qua loque, e nem a cor qua bessiva, yaka, a nyokaba, e o no buraki, que porque da duca, bidupo, que e o coiago. Que de guzan, que qual o qual não qual a lu, de mexer de mar, que no quad, que bog, beta, que a bode, que a beo yama. Alto a una mari. Pasica monseca, dame yupi, doe, quasica, o adonu, que quelan, o doe, quasica, o beyezua, mbari fili na dum gudanga sume yobe ode waigaika amina au to awuda mbari upasika onseka deme yupi duwe pasika uba donukwe lnu edwe pasika ugbe yezua mbari fili na dum gudanga sume yobe ode waigaika amina au to awuda mbari upasika onseka deme yupi duwe pasika uba donukwe lnu edwe pasika ugbe yezua Marifili nadu, bedanga seme yebe ude, wa igaika, amina. Kwa debuzon, sade katutu wawaya wime kwe kaka, leto kapie duwa kwa kawa. Mawi badi yivete ka, mawi lampi, beti nka mawi, mame josefi nka mawi, disesi nka mawi, gwa, mawi kwe kwe katutu wawaya kwe kaka, mawi gwanu eti seka. Kwa debuzon, kwa nabia kwa dugo nyaka.
0: Awo na le flora kan ni ma na o antagwesi ya nu ka ka den so ka ka ya gan ka na ton na la ka nu pe na na elise bo mu no ten ka ton bala da ke igba si za ke nu ya to mara ta mo wiwa mo me pa ka san francois da si e mi ka mo mo ba ka ba mo pa ka nya ba we ba de le ke ko gura di antagwe sa gi
1: awo sa mi flora ke de la me la to pe ke ka flese ya nu le to pa ke to mpo de we ne ba ke wa ko me ke na ko wa ta Binu Elisa, kila toka pi, adotoka,
0: agbe,
1: wazifu toka, amina.